Allengatimu ngapsongolio golino tene boyawe mezia golengatimu lyote imitene nge chiko sokutumukion aguni lendino tene bosimete imitene ke bavarza ke chuko aino ni miche ke bavarza aino ne agile jage chuke ni kunge chuko sene jage tu no tene misenione enni tene botach shaloma erai tene tene botach shaloma ngalion de boyacha mezia Arai di otani kitu kostani ni hi otani iyezi nguangu choke eze mezi notani nguange Iyezi eze mezi notani ngutu notani oto jikitu kostani ni isa notani uni Agi esip ki linja ngu kitu kostani nukuro bijota je tae jile jiko etu nkunu limba nyumbani Eni tongde bo star 274 Aja Alenjin kitu kostani notani ni mitini antus imakini geje bgonde te Etus imakini geje bgonde